سمائی. آپ اپدیس سمجھے آپ پھر سب کے ساتھ آپ کی نو اپن بستار سب جس کا کرنے ہار اس تے پن کو کش ہوئی تن تنتری کیس ہوئی اپنے چلتے آپ کرنے ہار کو تکر رنگ پار من میں ہے آپ من اپنے ماہی نان کیند کہنے جائے سات سات ست پر سوامی گر پرساد کنے وکیانی ساچ ساچ سا سب کینہ کورم دیکھنے بیر لے چینہ پلا پلا پلا